0: Him,
1: naon tong?
0: Kadi ieu sakeudeung.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari maneh ka ditayekan, Him? Dasar belet. Matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.

0: Bro Opat.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kancut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit benggol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kepercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jama anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nya eta 2, sedengken pikeun budak awewe nya eta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

oge teh hilap. Lagu Cangkurileung ieu dihaturkeun kanggo ka urang Karawang, teu hilap deui ka urang Subang, ka urang Bandung, ka urang Kuningan.

0: 4.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar tilawan, lompat bari komunikasi, pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi care. Membaris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung care nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejenna kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan care. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku care diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta.

0: Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen nu luhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pemerintah Kota Bandung baris ngawangun hiji balong retensi dina tahun 2027 anu bakal datang anu mangrupa salah sahiji tarekah pikeun ngungkulan caah jeung cai cileuncang nalika hujan narajang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun diwanguna eta balong salah sahiji cara pikeun ngungkulan caah anu dirarancang tahun saacana. Disagedengeun diwanguna infrastruktur dibersihanna saluran-saluran cai cara anu baris ditempuh sagancangna. Dijentrekeun ku Farhan ku katawa kawasan apunten ku kawatesanan waragad ngabalukarkeun pangwangunan balong retensi anu make waragad APBD murni taun hareup ngan ukur mampu ngawangun hiji balong retensi. Disagedengeun balong retensi Pemkot Bandung oge ngararancang baris ngawangun setu buatan samodel setu Aksan jeung setu Tegalega. Tapi sakabeh rancang eta ngabutuhkeun pangrojong ti pamarentah pusat utamana ngeunaan waragad.

0: boga salaki. Sok sieun teu payu anak kula. Pati.
1: Ahna, ari padu. Pangeran mah moal bade nanggeuy ti bolpokna geus. Tangkeus aya jodoh nang geoge.
0: Tapi kula kayang nyaho. Ka urang mana kasaha? Jadi kula pati-pati hayang moal boga mantu oge kaula teh kayang kahiji manusa. Sasat anu pinuh ilmu jemara panalar sugih ku pangarti berat beunghar perlu dijuru perlu dipanto ngalayani tengah imah pun cirit loba.

0: Tega.
1: Pati.
0: Sok. Papanggil kakara makanya nyokot.
1: Woi, Tion. Hei. Bener ikat, mane. Sap, Tion. Edan teh tepi ka sakila teh siku da nyelunup karangan. Cacak leungeun ponok sia.
0: Maju jeung dewek. Acida genah manehna datang dewek depa ka handap dina gerakan menyet ngemil. Langsung ieu peureup jeung siku abus sanai gaburung.

0: dingaranan anjin tenya eta Amar Sakti.
1: Amar Sakti.
0: Iya. Yeah.
1: Kapan Amar mah tukang gamang?
0: Bis, bye. Nang kudu make sakti. Iya. Yeah.
1: Amar tukang ragaji mah Amar sanes sakti tapi Amar apes.
0: Oh ya kena naon.
1: Jadi pingaranin kaula teh Amar Sakti.
0: Iya. Yeah.
1: Anu sok kagendong tolomong teh
0: Amar sama urang Arjasari.
1: Umar Sakti.
0: Ai Umar mah atuh puwu. Di Sumedang di Pasir Huni kali itu tenaun teh.
1: Tino dama kaula nu nyuk sumangat dina waktos ayeuna maksad nyayogikeun tanaga pikeun ngayakeun balitungan ka eta jelema anu ngaran Prabu Jaying Suksena urang nagara Suwarga Bandang.
0: Iya. Ngan ulah aya di jorag mah kaitu keuneng kegeda bakal meunang beja kaula bakal nyiptakeun hiji padepokan anu pang endah-endahna hiji bangunan di ieu sisi laut. Heh? Engke bakal kawentar ieu padepokan maneh anu kudu nyicinganana. Lamun nanyakeun saha cenah meureun guru maneh, beja keuneh ngaran guru kaula teh kitu nyaeta Sidik Sakti.
1: Tina damel kaula nu mangga naon rupi maksar selera maksar dilaksanakeun ngawaktos ayeuna
0: tingali urang nyiptakeun hayeuh tempat.

0: Raja Tenawa Dayeng Suksena. Iki kumaha kene kaula?
1: Cipodaran bangsat.
0: Ah anjeun ka kaula teh geuleuh kunaon ngewah kunaon.
1: Teu sudi aing boga minantu ka maneh.
0: Nah, da kaula mah teu sayang boga pamajikan ka anak anjeun.
1: Aes. Aing teh apa soal eta, nu penting dipodaran bae.
0: Jadi satria ku satriana tetep rek dipaehan batu. Hirup teh meni eueuh meningna. Itu lain kieu salah mah kaula teh jeung tibatan kieu mah mending jadi beurit teh sakali.
1: Pasti sia bakal diparagkeun ka sato-sato kurang ajar.
0: Kang, Kakang Astradinga, Kakang Dawala mah bapak Kakang Astradinga. Ileuyan kaula Kakang.

0: Kanjeng Gusti. Kurang ajar ka dieu bangsat. Juruh Gusti. Mana si Senopati?
1: Abi Gusti.
0: Edan, kurang ajar.
1: Aduh ampun Gusti, naon ieu teh Gusti?
0: Naon ieu teh Gusti? Edan. Kunaon anak aing teh nya si Amar Sakti make cenah babarengan jeung si Nyai?
1: Apan parantos ditikahkeun?
0: Naon sabab? Wawanianan aing bapana anu hak ngawinkeun?
1: Apan ieu teh perintah panjenengan?
0: Dina serat teh Gusti, bangsat. Kapan sidik dina surat anu tanda tangan ku aing teh tadi pondaran si Siapa Sakti? Kunaon kari-kari kawinkeun jahat? Diwalah-walah geus pae?
1: Waduh.
0: Nah, itu jadi kieu kalau teliur kapan seratna. Aku lagi ninggal, Jin. Ieu teh kena direngsekeun pertikahan. Atuh tuang putra nage da puguh-puguhun. Binatang di pondaran kabeh kuaing bangsat.
2: Oh, jangan kabeh.
0: Mana Siamar Sakti kadieu jahat binatang?

0: Kalau Warta Pro Opat.
1: Piramid anu tibalik mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta Pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web rukan.